Duran Duran, Hungry Like the Wolf. Oh, Hot Chocolate, det kan også. Everyone's a winner, baby. Så er det toner. Jeg er fra Scotch.

0: Rhythmics og Sweet Dreams er med af this. Altså velkommen til time 14 og 15, kan jeg sige til dig, der lytter med. Jeg er Sundal, og har frem til kl. 18. Og her er det Aerosmith på Crazy på Radio Alpha.
1: Come here, baby. You know you drive me up a wall, the way you make good for all the nasty tricks you pull.